0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Nesvana jutro

0: Da li ti srce da još me voliš?
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, posle ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare. U digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš. Sada svako može da prijavi problem. Brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža. Nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Termodom, da mi bude.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
6: Nek noće zgori Balkan.
7: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović.
6: Oh, hajde do...
7: Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
2: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
3: Ozbiljno, a šta si radio?
2: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
3: Ali meni trebaju gume.
2: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
4: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Dobro jutro, starograđani, dođe meni Jovana Pajić, upravo smo je čuli, 8 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, 20 stepeni je već u gradu Kragujevcu, danas pretežno sunčano, kako kažu, dakle, toplo, temperatura u našem gradu maksimalno 29 stepeni, sutra maksimalno dnevno 31, malo i umereno, oblačno, bez padavina, u sredu mogući poslepodnevni pljuskovi do 30 stepeni.

Onkološko odeljenje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobilo je aparat tragač vena kroz donaciju udruženja Žena uz ženu. Nezaposleni Kragujevčani mogu do 14. jula da konkurišu za subvencije za samozapošljavanje, odnosno za počinjenje sopstvenog biznisa. U Skupštinskoj sali u Kragujevcu je održana prva tribina o pravima potrošača pod nazivom Prava potrošača u praksi, kako da se zaštitimo. U zgradi uprave grada održana je prezentacija akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promenama grada Kragujevca do 2030. godine. U Stragarima je održan 15. memorijal Dušan Milošević, tradicionalna sportska manifestacija koja je okupila brojne učesnike svih uzrasta u trail trkama. Fudbaleri Šumadije izborili su opstanak u Srpskoj ligi Zapad nakon što su u poslednjem kolu odigrali nerešeno bez golova protiv ekipe Napredak iz Markovca na stadionu Čikadača. Jedan dobro jutro, starograđani, sa vama se druže Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, kako ste imali gužvi, ko kreće na more, ko je došao s mora, sve nam javite kakav je vikend bio na 062-26-28-24, a Senida otvara sat i dopamin.

0: muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup. Nek noćas gori Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

Drugari, nije ni YouTube, ni Google, ni TikTok, ni Instagram. Dakle, ChatGPT, kažu mesto broj 1, zapravo navodno već je dostigao milijardu aktivnih korisnika mesečno. Brže, dakle, od svih navedenih YouTube-a, TikToka, Google mapa i tako dalje. Dakle, najbrža aplikacija u istoriji koja je dostigla ovu prekretnicu. Istovremeno, ChatGPT je prema navodima Reutersa brže rastao i od drugih AI konkurenata, dakle, uključujući Claude i ostale, a ova prekretnica dolazi približno 3 godine nakon što je aplikacija ChatGPT postala dostupna na svim uređajima. Dakle, za 3 godine, pa vi sad recite da ne koristite ChatGPT.

0: pretnje. Bila je to Jelena Rozga, tačno je 9 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima.

0: bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Sunčano i toplo danas u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu, do 29 stepeni, kao kažu sutra nešto više oblaka, ali toplo, 31 stepen maksimalna dnevna. U Kragujevcu u sredu do 30 stepeni, s tim da su mogući poslepodnevni pljuskovi. Četvrtak za sada kažu do 25 stepeni mogući pljuskovi. Onkološko odeljenje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobilo je aparat tragač vena kroz donaciju udruženja Žena uz ženu. Nezaposleni Kragujevčani mogu do 14. jula da konkurišu za subvencije za samozapošljavanje, odnosno započinjanje sopstvenog biznisa. U Skupštinskoj sali u Kragujevcu održana je prva tribina o pravima potrošača pod nazivom Prava potrošača u praksi, kako da se zaštitimo. U zgradi uprave grada održana je prezentacija akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promenama grada Kragujevca do 2030. godine. U Stragarima je održan 15. memorijal Dušan Milošević, tradicionalna sportska manifestacija koja je okupila brojne učesnike svih uzrasta u trail trkama. Fudbaleri Šumadije izborili su opstanak u Srpskoj ligi Zapad nakon što su u poslednjem kolu odigrali nerešeno bez golova protiv ekipe Napretka iz Markovca. Idemo dalje, drugari, družimo se. Natali Balmix otvara sat, poljubi me, tu i se nide nova stvar, sve to sam ja, šta se vama sluša, gde se sluša RSG, kako ste, javite.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
0: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak, 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
8: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

0: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Zubna proteza sa samo dva zuba, majčino mleko, ljudska kosa, nanogica, ukrasne navlake za zube. Dakle, šta se sve gubilo? Odnosno, ovo je lista najčudnijih izgubljenih stvari koje je objavio Uber. Zaboravljali, dakle, sve ovo što ste čuli, nanogice, kosa, zubne proteze. Dakle, kompanija Uber je obeležila 10-godišnjicu svog godišnjeg izveštaja šta je sve izgubljeno i nađeno, koji otkriva šta putnici najčešće, ali i one najneobičnije predmete koje zaboravljaju u vozilima tokom protekle godine. Čuli ste te neobične? Pa da znate ako ste nešto slično zaboravili negde. Iako se trendovi menjaju, neke stvari se godinama nalaze na vrhu liste izgubljenih predmeta i najčešće zaboravljene stvari tokom ove godine bile su mobilni telefon, novčanik, prtljag, kofer, slušalice, ključevi i tako dalje. Da li ste vi ikada nešto zaboravili i šta? Toma kreće.

0: I bili to Sarajevo, 10 sati, tačno.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Već je 25 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari danas do 29, lepo sunčano, toplo, sutra maksimalno dnevno 31 stepen, tako je pretežno sunčano, za sredu kažu do 30 i mogući su poslepodnevni pljuskovi. Onkološko odeljenje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobilo je aparat tragač vena kroz donat

udruženja Žena uz ženu. Nezaposleni Kragujevčani mogu do 14. jula da konkurišu za subvencije za samozapošljavanje, odnosno započinjanje sopstvenog biznisa. U Skupštinskoj sali u Kragujevcu održana je prva tribina o pravima potrošača pod nazivom Prava potrošača u praksi, kako da se zaštitimo. U zgradi uprave grada održana je prezentacija akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promenama grada Kragujevca do 2030. godine. U Strgarima je održan 15. memorijal Dušan Milošević, tradicionalna sportska manifestacija koja je okupila brojne učesnike svih uzrasta u trail trkama. Fudbaleri Šumadije izborili su opstanak u Srpskoj ligi Zapad nakon što su u posljednjem kolu odigrali nerešeno bez golova protiv ekipe OFK Napredak iz Markovca. Najlepši detalj, najlepše etno dvorište, najlepši park dvorište i najlepše dvorište. To su četiri kategorije do 20. juna. Drugari, ako imate prelepo dvorište, prijavite se. Manifestacija Dani otvorenih dvorišta uskoro.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Nek noćas gori be.
4: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Boss Shop. Velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
5: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Priča se. Da li ste znali da je američki plivač Michael Phelps najodlikovaniji olimpijac svih vremena? On je osvojio ukupno 26 odličija. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

26 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari. Danas do 29 možda i premašimo maksimalnu dnevnu. E sad, kažu u pojedinim zemljama Evrope, kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka, Portugal, Island, Švedska, Francuska, Španija i Poljska, postoji trend da se skrati vreme boravka na poslu. Prosečna radna nedelja zaposlenih sa punim i nepunim radnim vremenom u Evropskoj uniji tokom prošle godine iznosila je 35,9 sati. S obzirom na navedeno, stručnjaci za svetske medije objašnjavaju da li bi i u našoj zemlji, u Srbiji, trebalo se skrati radno vreme, a da zarada ostane ista i kako bi to sve uticalo na zaposlene, poslodavce i ekonomiju. Koliko vi sati radite? I šta kažete na ovu temu? U svakom slučaju, svi će naravno glasiti da rade manje, a da li bismo bili produktivniji za manje sati na poslu? Tropiko kreće, a vi nam javite na 06-226-28-24. Gde se sluša RSG? Kako ste i šta vam se sluša?

0: šofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ šofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Bakis servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Bakis.

0: rekao se ni da. 11.02.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee. Nek noćas gori
0: Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo blagi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

26 stepeni, drugari, i dalje u gradu Kragujevcu, danas do 29, za sutra kažu, promenila se prognoza, 31 stepen maksimalna dnevna bez padavina, sreda 31 bez padavina, malo i umereno oblačno, u četvrtak stižu posle podnevni pljuskovi, kažu za sada do 28 stepeni, petak do 18, samo maksimalna dnevna, dosta oblaka bez padavina, eto tako kaže nova promenjena prognoza. Zavisite da vas cijel dan ne ljube žene, da ako ste muškarac, jel te, da vas ljube, eto. To je neko radio, za to je primao platu. U tokom 50. godina je postojao taj jedan muškarac koji je imao doslovno tada posao i snova, verovatno i danas, ali ne bilo kakav, dakle, ono da radi nešto smor, da bude i tako dalje. Bio je tester ruževa za usne, a da bi osjetio ruževe za usne, moraju da ga ljube. Prema izvorima, fotografije često povezuju ovog muškarca sa imenom Richard Ramsey, ali nije baš potvrđeno da je ovo bio njegov stalni posao ili da je zaista provodio ceo dan testirajući poljupce, odnosno karmine. Ipak ideja neverovatna. Njegova uloga bila je da proverava kvalitet ruževa u praksi, dok su žene dolazile da probaju najnovije nijanse, a on je ocenio mekoću, dugotrajnost i savršenstvo svakog poljupca ovaj karmina. Dakle, ta rutina, svaki dan neka nova žena, nove žene, ljube ga. Nova nijansa, novi poljubac. Koji je vaš posao i snova? Kad biste mogli vi da birate, kad si s njim?

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
7: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: meni bio to greh, se nide 12 sati 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas do 29, u gradu je 27 stepeni, kako kažu sutra maksimalna dnevna u Kragujevcu 31 stepen, malo i umereno oblačno, u sredu takođe 31, promenljivo oblačno, za četvrtak kažu do 28 stepeni, mogući pljuskovi, a u petak maksimalna dnevna 18 stepeni za sada, tako najavljuju, bez padavina, dosta oblaka.

0: Onkološko odeljenje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobilo je aparat tragač vena kroz donaciju udruženja Žena uz ženu. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje virtuelni sajam zapošljavanja pod sloganom Ponovo sa nama, online sajam zapošljavanja 2026. Događaj će biti održan sutra od 10 do 16 časova na online platformi nsz.virtuelnisajam.rs. U Skupštinskoj sali u Kragujevcu održana je prva tribina o pravima potrošača pod nazivom Prava potrošača u praksi, kako da se zaštitimo. U zgradi uprave grada održana je prezentacija akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promenama grada Kragujevca do 2030. godine. U Studentsko-kulturnom centru sutra od 20 časova biće otvorena izložba Moje orhideje, također sutra od 20 časova, ali u Kontakt galeriji SKC-a biće otvorena izložba Kad porastem biću u bronzi opet. Fudbaleri Šumadije izborili su opstanak u Srpskoj ligi Zapad nakon što su u poslednjem kolu odigrali nerešeno bez golova protiv ekipe Napretka iz Markovca na stadionu Čikadač. Gari 12.06, već sa vama se druži Gabriel i Daca do 13 sati, gde sluša RSG, kako ste, da li vam se nešto sluša, sve nam javite, Anđelina otvara sat i jedna raketa.
1: How did it go?
2: Oh, fantastic.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
4: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
5: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

crvena lisica, atlantska njorka, dobri delfin ili obična žaba. Šta biste vi volili da vidite na nekoj od ovčanica? Neće kod nas to se desi, ali neki raspravljaju o tome, kažu savremeni život donosi drugačije novčanice. Banka Engleske je odlučila da se buduće serije novčanica ukloni istorijske ličnosti, razne istorijske ličnosti, jer kako kažu, tako se glasalo u anketi, njihovi građani kažu neće više. Hoće nešto novo. Čuli ste životinje. Odlučeno je to nakon istraživanja koje je pokazalo da dio javnosti takve ličnosti smatra već, pa da kažemo, zastarelim simbolima koji potencijalno izazivaju možda i podele, tako pišu britanski mediji. Dakle, preporučeno je da se portreti istorijskih ličnosti sa novčanica zamene motivima prirode i životinskog sveta, uz obrazloženje da istorijske teme mogu zaista da budu predmet nekih sporova, kako društvenih, tako i ostalih. Šta vi kažete na to? Čuli ste šta će biti, dakle, motivi crvene lisice, atlantske njorke, dobri delfin ili neka žaba? Eto tako oni kažu, a mi kažemo da slušamo Marinu Visković i novu stvar Lesi.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Nek noćas
1: gori Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak, 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo blagi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1. Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

bila to Neve Stamna i Belmin drugari, 28 stepeni u gradu Kragujevcu, danas maksimalno dnevno 29, promenljivo oblačno, ne očekuju se padavine. E sad, kako kažu, Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje virtuelni sajam zapošljavanja pod sloganom Ponovo sa nama, online sajam zapošljavanja tekuće godine. Događaj se održava sutra od 10 do 16 časova i to na online platformi NSZ srednja crta virtuelni sajam.rs. Kako kažu, bit će više od 120 poslodavaca na sajmu sa bogatom ponudom slobodnih radnih mesta na različitim mestima, odnosno za različite zanimanja i nivoje kvalifikacija. Ono što je jako bitno da napomenemo za sve one koji možda traže posao, eto, zgodne prilike, dakle, učešće na sajmu je omogućeno svim zainteresovanim licima koje se registruju bez obzira na to da li se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili ne. Registracija se vrši na web platformi, brza je, besplatna i ne zahtjeva instaliranje nekog dodatnog softvera, kažu. Prijava i praćenje sajma mogu se obaviti sa bilo kog pametnog uređaja. Dakle, dobit ćete nalog i on će vam služiti za sva buduća pristupanja ovoj platformi.

0: priča se.
1: Da li ste znali da od svih evropskih država Holandija ima najstariju himnu? Njene reči potiču iz 1545. godine, a melodije iz 1568. godine. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: I bio to Nemanja Radošević, jutra bez tebe.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Pa drugari, danas promenjava oblačno do 29 stepeni, sutra kažu malo i umereno oblačno, maksimalna dnevna 31, sreda maksimalna dnevna 31 stepen, za četvrtak kažu posle podnevni pljuskovi mogući do 28, a u petak pad temperature, drugari samo 18 stepeni, bez padavina, dosta oblaka. Onkološko odeljenje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac je dobilo aparat tragač vena kroz donaciju udruženja Žena uz ženu. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje virtuelni sajam zapošljavanja pod sloganom Ponovo sa nama. Online sajam zapošljavanja tekuće godine događaj će biti održan sutra od 10 do 16 časova na online platformi nsz-virtuelnisajam.rs. U zgradi uprave grada održana je prezentacija akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promenama grada Kragujevca do 2030. godine. U Studentsko-kulturnom centru sutra od 20 časova biće otvorena izložba Moje orhideje. Takođe sutra od 20 sati, ali u kontakt galeriji SKC biće otvorena izložba Kad porastem biću u bronzi opet. Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 osvojila je bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi pobedom nad Francuskom u borbi za treće mesto 20-19. Naši starograđani, ostavite uz RSG, mi smo završili ovde sa vama, slušamo se sutra, zakazujemo druženje od 8 ujutru, do tada uz RSG.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
0: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Termodom, da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun bije, usun ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikanja Rus.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Dobar dan, još jedan ponedeljak koji ćemo provesti zajedno. Visoke temperature u našem gradu, trenutno 29 stepeni, najtopliji danas Negotin sa 30 stepeni. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 31 stepena, topli dani pred nama, mada za četvrtak sada je najavljena kiša, posle podnevni pljuskovi, u petak pad temperature već na 18, subota 20, međutim utorak i sreda prelazimo 30-31, rezervisano za utorak i za sredu. Zajedno provodimo ovaj ponedeljak, početak nove radne nedelje uz dobru muziku i dobru atmosferu, hit do hita na RSG-u. Sara, jo, pokvariš mi san, pa se vrlo brzo vraćamo sa pričom. Još jednom želimo dobar dan i prijatan početak radne nedelje.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Keramika Jovanović.

stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpoint.mt.

U Kragujevcu leto, 29 stepeni trenutno u našem gradu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 31, toplo i sunčano vreme, isto važi i za sredu, u četvrtak nam stiže kiša, posle podnevni pljuskovi 28, pa u petak imamo pad temperature, možemo reći nagli pad temperature s obzirom na današnju, tako da u petak 18, za subotu sada najavljeno samo 20 stepeni. 13:59, vreme je da pređemo na vesti. Onkološko odeljenje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobilo je aparat tragač vena kroz donaciju udruženja Žena uz ženu. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje virtuelni sajam zapošljavanja pod sloganom Ponovo sa nama, online sajam zapošljavanja 2026. Događaj će biti održan sutra od 10 do 16 časova na online platformi NZS virtuelnisajam.rs. U zgradi uprave grada održana je prezentacija akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promenama grada Kragujevca do 2030. godine. Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 je osvojila bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi pobedom nad Francuskom u borbi za treće mesto 20-19. Počeo je novi sat na RSG-u, a sa njim i jedna tema koja svake svadbene sezone napravi, možemo reći, više rasprava nego i izbor muzike i rasporeda mesta za sedenje. Pitanje je da li je bela haljina rezervisana isključivo za mladu ili ipak i gošće imaju pravo da je obuku i da zablistaju u belom, ali na tuđem venčanju. Pričamo dakle i o modi, i o običajima i granici između dobrog ukusa i šta je sledeće, da li da se ponese i Biedermeier samo kao gošća ili nešto treće u pitanju. Ostanite uz nas, Barbara Popović u nastavku, idemo do Madrida.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz. Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45. Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Nek noćas
1: gori Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo blagi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Ulaziš na svadbu i vidiš devojku u belom obučenu i narednih pola sata pokušavaš da utvrdiš da li je to mlada, kuma ili samo neko ko je odlučio, pa možemo slobodno reći da rizikuje. Nekada je pravilo bilo sasvim jednostavno. Bela haljina i bela boja rezervisana je isključivo za mladu, međutim danas pola Instagrama često izgleda kao da ide pravo pred matičara. Starije generacije kažu to se ne radi, bela boja je ostavljena za mladu, međutim mlađe odgovaraju ako nije venčanica, u čemu je problem. Ruku na srce, nije isto kada obučeš jednostavnu belu haljinu i onu kada dođeš sasvim da to bude neka haljina od satena, pa da ima čipku, da ima cirkone, šlep i onaj izraz lica kao da očekuješ da ti neko samo doda Biedermajer, pa može da bude i tvoj red u istom danu. Kažu najbitnije je šta o tome misli mlada, ali kada ona da stigne uopšte da misli i šta da radi uopšte kada joj se neko koje gošća pojavi u beloj haljini. Da li treba da je vrati sa svadbe ili ne znam kakva je procedura. Pitamo vas šta vi mislite. Bela haljina na gošći, da li je to sasvim normalno ili je to već crveni karton na ulazu?
2: Čeras mi

0: prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
3: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Extra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Extra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Nastavljamo dalje priču o svadbama, kako smo i započeli ovaj sat. Sada je sezona svadbi i kada stigne pozivnica, prvo pitanje koje većina ljudi u Srbiji postavi jeste koliko bi novca trebalo da se stavi u kovertu, a da se opet ne obruka. Međutim, ukoliko je sudeći po raspravama na društvenim mrežama, mišljenja su i tekako podeljena, cifre umeju da izazovu pravu buru i osjećaj krivice, jer korisnici neki koji čitaju tuđe komentare ispada da su davali uvek premalo. Na Redditu su ostavljeno je dosta komentara, kaže suprug i ja smo svima ostavljali 200 evra i sada me malo blam kad čitam komentare, ispada da je to malo, bližim prijateljima smo stavljali 250. Međutim, mnogi se slažu da je iznos oko 200 evra zapravo neki nepisani standard i prema iskustvima parovi uglavnom nose 200 evra za ljude koji im nisu previše bliski, kao što su kolege, komšije, poznanici, dok se za porodicu izdvaja između 300 i 500. Međutim, zavisi u kakvim ste odnosima sa istom tom porodicom i sa svim ostalim članovima, jer nekada samo želite da vratite kroz taj poklon sav vaš odnos koji postoji godinama, ukoliko niste toliko bliski, ukoliko su se desile neke svađe, rasprave, ali ukoliko isti taj nije ispoštovao vas za venčanje, pa se pisalo, pravio se spisak ko je koliko doneo i onda se vraća istom merom. Sa druge strane, postavlja se i pitanje šta kada neko zaista nema, koliko je u redu da stavi u kovertu, a da se opet ne obruka. Sa treće strane, neki su rekli i sasvim je u redu koliko god da stavite, koliko god da imate, na svadbu se ide da bi se ispoštovala sama ceremonija, a ne zbog poklona. Svako će da razume ukoliko nemate, nije samo u redu da odnesete praznu, nepotpisanu kovertu, jer će se vrlo brzo zaključiti o kome se radi, ali sada kažu nije u redu obući crvenu garderobu, jer to sluti da ste imali nešto intimnije sa mladom ili mladoženjom. Ne crvena, ne bela, sada mora da se izgleda vodi računa i o tome koja boja se zapravo oblači na svadbu, jer očigledno mnoge simbolizuju svašta, tako da i o tome vodite računa i javite nam koliko je po vašem mišljenju u redu da se da u sadašnjem trenutku za svadbu novca, koliko je u redu da se stavi u kovertu. Goca Tržan u nastavku i daleko.

0: priča se.
1: Da li ste znali da jednom prosečnom grafitnom olovkom može da se izvuče linija dužine od 60 km? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Kakva pesma, Karolina Gočeva i pesma Ti si moj, zatvorila sat, minut ostao do 15.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Promena nema, vreme je stabilno, i dalje 28 stepeni u našem gradu, i dalje veoma toplo, sunčano, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 31 stepen i sreda takođe. U četvrtak nam stižu posle podnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 28, u petak već nagli pad temperature, 18 stepeni bez padavina, subota 20, stabilno vreme i toplo bez padavina takođe. 15 je sati i 1 minut, vreme da pređemo na vesti. Onkološko odeljenje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobilo je aparat tragač vena kroz donaciju udruženja Žena uz ženu. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje virtuelni sajam zapošljavanja pod sloganom Ponovo sa nama, online sajam zapošljavanja 2026. Događaj će biti održan sutra od 10 do 16 časova na online platformi nzsvirtuelnisajam.rs. U zgradi uprave grada je održana prezentacija akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promenama grada Kragujevca do 2030. godine. Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 je osvojila bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi pobedom nad Francuskom u borbi za treće mesto 2019. Novi Sad je stigao, ako si tek sada uključio radio, na pravom si mestu. Napolju vreme radi šta hoće, sunce radi šta hoće, ali kod nas je jednostavno hit do hita i dobra energija. Krećemo uz muziku koja ne pita kakav ti je dan, samo ga popravlja, bio dobar ili bio loš, a sada slušamo Devita i Amsterdam.

0: balkona.
1: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

dok sam te kući čekao. I šta ćem sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svih

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Svi pričaju o milionerima i milijarderima, analiziraju njihove investicije, nekretnine, akcije, a najbrojnija elita današnjice, kako kažu istraživanja, dobila i naziv, to su nilioneri. Ako se pitaš ko je nilioner, postoji i objašnjenje, to je čovek sa nula miliona na računu, ali sa doktoratom iz preživljavanja od prvog do prvog. To je onaj čovek koji tačno zna koliko dana ima do plate čak i kada je februar. On ume da izračuna da li može da priušti kafu, burek, autobusku kartu, ali ne sva tri istog dana. Njegova valuta nije evro, nije dinar, njegova valuta je ajde vratit ću ti sutra, a to sutra je već postalo jedna vrlo ozbiljna vremenska kategorija. Luksuz nije more, nije spa centar, luksuz je kada u autobusu radi klima. I kada na kasi kaže može kartica, a aparat ne izbaci ono neprijatno, transakcija odbijena. Investicije, tri kafe dnevno, ne zato što on ima par, već zato što veruje da zaista taj kofein može da izvuče iz svih životnih problema i kao da četvrti espresso može da poveća kreditni rejting. I dok ekonomisti pričaju o inflaciji, kamatama, tržištima, on razvija mnogo naprednije veštine. Otvara mobilnu aplikaciju banke jednim okom, kao da je u pitanju horror film, prebacuje novac sa jednog računa na drugi kao da igra šah za opstanak. Najbrojniji, najžilaviji, kako kažu pripadnici milionerske klase i verovatno jedine koja zna da napravi plan za ceo mesec sa iznosom od kog bi kalkulator sam odustao. Svi smo mi u nekim danima milioneri, možda čak i svakog meseca, tako da držite se, šaljemo podršku. Slušamo sada i Sašu Kovačevića, Hidohita na RSG-u, trenutno kreće Boja Leptira.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
2: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
7: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo dragi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.

Vreme je matura i izgleda da ipak postoje oni profesori zbog kojih učenici jedva ne čekaju kraj škole, već žele da im na rastanku uruče ključeve automobila. Kažu da se neki dobri profesori pamte celog života i učenici jednog odeljenja iz Čitluka su odlučili da to pokažu na poseban način. Na kraju četvorogodišnjeg školovanja su svom profesoru, svom razrednom starešini kupili nesvakidašnji poklon automobil Golf dvojku. Želeli su da mu se zahvale za godine podrške, razumevanja, strpljenja i poverenja koje je gradio sa njima tokom školovanja, a uz poklon je stigla i poruka koja možda govori više od svega. Tomo, hvala za sve, tvoje četvrto četiri. Ponekad najvredniji pokloni nisu oni najskuplji, već oni koji dolaze iz iskrene zahvalnosti, a ovaj poklon teško da će koja naredna generacija uspeti da nadmaši. Ovakvi profesori su pokazatelji da definitivno se dobri profesori pamte i zaslužuju poštovanje celog života zbog nekih upravo životnih lekcija. Prelazimo na muziku, Nojeva Barka i Amnu Sluš.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Prešli smo na 30 stepeni, definitivno i sata u sat postaje toplije, prava letnja temperatura. Danas i sutra nas očekuje maksimalna dnevna 31, sreda 31, pa je za četvrtak rezervisana kiša, kako sada prognoza kaže. Za četvrtak najavljeni poslepodnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 28, petak pad temperature samo 18 stepeni, maksimalna dnevna, subota 20, petak i subota za sada, kako kaže prognoza, bez pada. 16 je sati i 1 minut, prelazimo na vesti. Onkološko odeljenje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac je dobilo aparat tragač vena kroz donaciju udruženja Žena uz ženu. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje virtuelni sajam zapošljavanja pod sloganom Ponovo sa nama, online sajam zapošljavanja 2026. Događaj će biti održan sutra od 10 do 16 časova na online platformi nzs.virtuelnisajam.rs. U zgradi uprave grada je održana prezentacija akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promenama grada Kragujevca do 2030. godine. Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 je osvojila bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi pobedom nad Francuskom u borbi za treće mesto 20-19. Kazaljke su već prešle u Novi Sad, kafa je možda već hladna, ali ritam tek kreće da se zagreva, tako da se opusti, pojače radio i ostani uz RSG. Najbolji deo sata upravo počinje. Slušamo Eminu i probala sam.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podneizidne obloge, Tara Concept.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
4: Termodom, da mi budeš lepa.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Nek noćas gori
2: Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo mladi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

poznata dan za danom i Đogani, a gradska turistička organizacija Kragujevac i ove godine organizuje manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, tokom koje će biti izabrana najlepša dvorišta u četiri kategorije: najlepši detalj, najlepše etno dvorište, najlepše park dvorište i najlepše dvorište. Zainteresovani građani mogu da se prijave do 20. juna mailom info@gtokg.org.rs ili putem broja telefona 332172 i potrebno je da svi zainteresovani kandidati pošalju 3 do 5 fotografija. Stručni žiri izabraće najlepša dvorišta, a za pobednike su obezbeđene vredne nagrade i posle posete svim prijavljenim učesnicima manifestacije Dani otvorenih dvorišta, planirano je da krajem juna budu izabrani pobednici na teritoriji Kragujevca zajedno sa kolegama iz turističkih organizacija u okruženju na čijoj se teritoriji takođe organizuje ova manifestacija. Žiri u čijem sastavu su predstavnici ovih turističkih organizacija izabraće pobednike na nivou regiona. Nagrade pobednicima biće uručene na jednoj od regionalnih manifestacija tokom jula, odnosno avgusta, i turistička organizacija Kragujevca poziva sve vlasnike lepo uređenih dvorišta da se prijave i učestvuju na manifestaciji Dani otvorenih dvorišta. Ova manifestacija je organizovana prvi put 2007. godine u Vlakči, tako da ukoliko ulažete dosta truda, rada i energije u svoje dvorišta, ovo je prava prilika da ih javno pokažete i da javno pokažete svoj trud i rad, a možda osvojite i neku vrednu nagradu. Anđelina i Đorđi u nastavku i prvi sneg, ali nismo u skladu sa vremenom trenutno, s obzirom da je 30 stepeni u našem gradu, ali nadamo se da će nas bar sneg zaobići u ovom junu.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da je američki plivač Michael Phelps najodlikovaniji olimpijac svih vremena? On je osvojio ukupno 26 odličija. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i

Na dnevna 28, najavljeni posle podnevni pljuskovi, petak 18 stepeni, pad temperature, ali bez padavina, subota 20, promenljivo oblačno. 17 je sati i 1 minut, vreme je za vesti. Onkološko odeljenje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac je dobilo aparat tragač vena kroz donaciju udruženja Žena uz ženu. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje virtuelni sajam zapošljavanja pod sloganom Ponova sa nama, online sajam zapošljavanja 2026. Događaj će biti održan sutra od 10 do 16 časova na online platformi nzs.virtuelnisajam.rs. U zgradi uprave grada je održana prezentacija akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promenama grada Kragujevca do 2030. godine. Novi sat, nova šansa da završiš ono što si rekao da ćeš da završiš još jutro, sa ako ništa drugo, bar možemo da obezbedimo dobru muziku za odlaganje obaveza. Tako da krećemo. Hit slušamo Emina Jahović i Nući, Sudar svetova.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo blagi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Kaže Sara, jo, kasno je da bi se menjao. E sad, ako razmišljaš o kupaćem preplanulom i izvajanom Instagram telu, ono što treba da radiš nije zvanje dostave, nije poručivanje brze hrane, verovao, verovala ili ne, nego trening, fitness, teretana, pilates, ko šta voli, ko ne voli, on ne brine oko celulita. Ako ipak vežbaš, trčiš i tome slično, stručnjaci ističu da je veoma bitno šta se jede pre treninga zbog energije i to nije hamburger, nažalost. To su namirnice koje imaju dovoljno ugljenih hidrata za energiju, umerenu količinu proteina za podršku mišićima i lako varenje i to su banane, bobičasto voće, jaja i proteinski smuti. Nešto od toga, to jest da se odabere, ne mislite da se jaja stavljaju naravno u smuti, da ne bi bilo smuti pa prospi i 30 do 60 minuta pre treninga bi trebalo da se jede i još jedan problem usled treninga jeste i upala mišića koja se desi, pa niti možeš da ležiš, niti da sediš, a na trening ne možeš ni da misliš. I stručnjaci kažu brza šetnja, tople obloge, masaža, san, hidratacija i zagrevanje pre vežbanja, ali za ciljnu grupu mišića koju planiraš da radiš taj dan. Nije lako trenirati, nije lako dobro izgledati, imati upalu mišića, ali je dobro i lepo, pa ti proceni kakvi su ti prioriteti, kakve su ti želje i za leto i generalno za naredni period, za život. Slušamo Tajno moja, Emu i Albina.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: To bi bilo sve za danas, a već od sutra te čeka dobro poznati popodnevni tandem Nevena i Vanja, ali to nije sve što te sutra čeka, kreće i naša nova igra Uhvati zvuk, koja traje sve do subote, a mislili smo čak, dakle, i na one koji rade subotom. Zato sutra uključi RSG od 13 sati, jer tačno u 13.30 prvi put puštamo zvuk. Kada kasnije ponovo čuješ isti taj zvuk u programu, tvoj zadatak je jednostavan, da pozoveš nas i možda baš ti osvojiš poklon kofer koji daruje autocentar Baki. Dakle, od sutra malo više pažnje u slušanju. Mi se družimo ponovo od 13, a do tada ostani uz Hit do Hita na RSG-u i možda baš od sutra jedan običan zvuk donese baš tebi novi poklon. Do sutra, prijatan dan, uživaj, čujemo se, Senida, Led i Vatra kreće.

0: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45. Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije. Nek noćas
4: gori Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo mladi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of
1: Coffee. Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

priča se. Da li ste znali da od svih evropskih država Holandija ima najstariju himnu? Njene reči potiču iz 1545. godine, a melodije iz 1568. godine. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

nogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: nerviraš me, Kante.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
3: Ti odsuđenju.

0: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Nek noćas
3: gori Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo blagi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotelagape.rs.
6: Nek noćas gori Balkan.
7: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović.
6: Oh, hajde dok smo mladi.
7: Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

biti ko i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, usun ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
3: Termodom. Da mi

priča se. Da li ste znali da jednom prosječnom grafitnom olovkom može da se izvuče linija dužine od 60 km? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: samo tokom juna. U salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Nek noćas
1: gori Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo blagi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Geres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: How did it go?
3: Oh, fantastic.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Čutimo svih